0: onsa na be sho ngwe
1: anyam
0: so se akoma bia edin bia urade obebie bia akoma nim asun bia so esi bia urade obebie bia asunum me mpae bon se urade page onsa na tie for so sho onsa me pa was we mo bo na sho ngwe no nyam so ewo Jesus Christ dem ti amen
2: amen ye de urade ase se ne de su yase be piam wo ha aha ya sempa 94.7 fm eye nyami asofo akese akese wo ha ye wosofo ofoli e wo ye nchen wo ha sisi a
0: amen
2: ye wosofo jones wo ye nchen a ye ne ne ba be kan ba bro e wo ye nchen wo ha sisi a amen
0: amen
2: ene ye be hwe ya king kan sem no wo Jeremiah 1 verse number 4 ne ye dia she dwumadie na sisi a papa mpacho shema me Jeremiah 1 verse number 4 ene ye ba be she dwumadie na se Mpacha wa wofie bia nso bue Bible mu Jeremiah 1 verse number 4. Na nso kenkan di echi se ne yekenkan no be so beti ase. Mpacha yenko.
3: Yekenkan fri ye me nwoma no.
2: Yenko.
3: Echi ba ko ne kenkan so ye 9.
2: Mhm.
3: O se. Na Awurade asem ba me nche se.
2: O se na Awurade asem ba me nche se.
3: Minya nwi no wo no.
2: O se minya enwi no wo krempo no.
3: Wo ye funu mu no.
2: E wo ye funu mu no.
3: Awutwa mu no.
2: E wo awutwa ye mu no.
3: Na me tie wo hu.
2: Ena midi kan ti wo ho.
3: Na si odifo me ma me man.
2: Ena Awurade se o si odifo de ma ne man. Iti wo a wo fie. Me ka che we na nwumre se. Awurade se onya nwi wo mpo na wonim ni odo ba be ye wasase.
0: Yes.
2: Onya embo

0: Eluade be je wo. Wodan ne biala. Yawe biala. Ohaw biala. Eda wo so. Eluade be je wo. Tan wa chi. Na bra Yesu nti.
1: Na mi frima hunya mesum. Mesu me frɛ Awurade.
0: Na yona fina ho hia mu su frɛ Awurade.
2: Ɛne
0: ye befi ya ho hia mu ye bebɔ mpa ye. Ye befi ya ho hia mu asu frɛ Awurade. Aka kya sɛ fo Awurade sɛ bɔni biala ya ye. Asɔden biala ya ye. Awurade fa nkyɛ ye.